0: July ni de to said you know kuno. I tell you when you let it there you are blessed unyanya ya enche eba kejua do yin ti no waya dia so abo boss odi e bo so na school days you guys yin ti na ke dia say
1: ah no pa me nunu ya me san boss man e conform me me team ni stubborn
0: o chin ni stubborn and only in pain phone tin
1: eye yeah me team ni very stubborn
0: barilla barilla Bawolishi
1: Bawolishi Barela
0: Barela
1: kwa uri isu la la ni ade
0: kwa ufu isu la la, la.
1: Yeah si se la
0: se la
1: se la
0: se la akwa tazu ni isu la
1: la la au la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la